Nous disons ici que Majé Ojene tarje le Jésus que Saint Matthieu aura souri. Matthieu que le corps togo dojo grecara, le corps couture togo romunda grimunda carnagoroso grimunda que ndokarabe. Jésus olanje togunje pela alaje denje korgel torundo Moïse jite joje pana. Oije kontarge kara tobei bani. Baude o karabe. Ma kagge ande togun dubi. Arde dore kande nde ikido orgali dodu urubwa dumba mborene kande kande kaglelem ilandogo boro aine duelem da onda doje tade ba odu uru mag awumbade nange kagle ande tokem kunjada Ulanganje kisijelia ronje ngem kagjedele karde dao nta akande dare nga nje ngem kujele dua anganje kisijele nkunda enge kara mbonye mbogu mbogu ntole enge kara lem ba ntila enge nje komdede munda dokori ur lemto tel ula nganje kisijege dang Mbula dunda njegi kedele da. Njenge mu kagjele ndade togo marde jege kedele yato. Gwede da. Pana ngone ya togo nula rode da. Da tude kage kila koji dwede. Nga njenge mu kagje do ngonle da dula nampana. Nge ndwe da akwane nduba leba awne. Dan en tole jeda nejea na kwa jenin duba liale. Dua me kagdele dao siya girlodo daga ntole. Jezu dejde pana. Togu en bao de ugu njema kagjele ya tel de da. Diba adade njengem kagje neliwa. Dilade mpana atolde ludu kargelde gankoro. Ba akian lo konda dojege dang takagde le kare logo nanye asda donja kande dare Jésus il a dede pana set al alage donja membede dele touraje oje elwa donja mpana pil mbalge nje konda kreje mbin jila korole en ya to mbalge gergerge ala unu unda kei dodu Are lilkemside. Gelege beba mula sine tesre senle a komje gel mbaizi gedara el. Gel deuje ge dangge nanege danaba dakom geledi.